کوئی ستم خود دیکھے ہے خفا کوئی وفا بھی کر کے ہے برا کوئی ایسا بھی کرتا ہے بھلا کوئی چھوڑو نہ کرتا میں خیالی باتیں لاتا نہ رشتوں میں پرانی باتیں بنا عشق کی مثال کوئی اور بنا عشق

ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਉਣੇ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਸੁਣਨੇ ਪਿਓ ਸੁਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਠਕ ਰੇਡੀਓ ਫਜ਼ਾ 97.1 FM ਅਪਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨੋਟਿੰਗਮ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਿਹਾ احساس ایک بڑی قیمتی چیز ہے اور بڑی قیمتی گلیں جڑیاں وہ تسانی طرفوں بھی اسنیاں پیاں تے اساں بھی کوشش کرنے پیاں کہ اپنی دموں اساں جتنا ان پٹ دے سکنے ہیں جڑی گل اساں بائی سکنے ہیں وہ اساں تساں نال لازمی شیئر کریے سونگ تو پہلے ایک گل ہونی پی سی ماں نے رشتے نہیں کہ بڑا حساس رشتہ ہونا تے بچے واسطے ہمیشہ ہی ایک شیلٹر نے طور پر رہنا ہے تے بے نی چولی نی میں گل کرنا ساں لیکن بے نی چولی نی جلے گل ہونی تے ایک کس طرح ہو سکنا کہ اساں ماں نی گل کریے تے با

احساس ہے اس کی اس چیز نہ پتہ لے گئے کہ والد جڑا دنیا نے کتنی بڑی نعمت ہے اگر سنے والد اس دنیا موجود ہے تو کوشش کرو انہاں نال جتنا اچھا ٹائم انہاں نال گزاری سکنے ہو انہاں نال ٹائم گزارو انہاں دی عزت کرو انہاں نال ایک جس کہنے نا کوالٹی ٹائم سپینڈ کرو اگر پردیس جو سنے والدین پاکستان چ تو انہاں کی کال کری تے تساں اپنا احساس دلاؤ کہ واقعی تساں انہاں سے جینے پہ ہوتا ہے وہ تساں نی زندگی وچ کوئی اہمیت رکھنے تساں انہاں نی زندگی وچ کوئی اہمیت رکھنے کی ہوں ایک تساں کی گیت سنانے ہیں ساڑی اپنی گیت سنانے ہیں پنجابی زبان چ اور جڑا کہ سدھو موسے والے کی آواز چ ہے ساری عمر تو باپو میرا کریا ہے ساری عمر تو باپو میرا کریا ہے

0: جی سنگیت دوستو، ایک دفعہ پھر سنگی جناب خوش آمدید آنے سنا اپنا پروگرام پٹواری بیٹھک سن سننے پہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم پر. تو ٹائم ضائع کی دیا بغیر ایک ساڑھے کی کال اسنی بھی ذرا پہلے کالر کی سننے ہیں کہ وہ کیا بانے ساڑھے نال. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو.
1: Yes, I was calling and what I've been procrastinating.

چلڑے چلڑے وال سننے پہ سو جناب شفا اللہ روکڑی نی آواز اچ. اچھا جی بریک بجانے تو پہلے ایک پیغام جڑا وہ اساں شامل کیتا سی جڑا کہ مدثر جٹ اور میں بریک جس ٹائم میں گیت بھی سننا پیا ساں تو اس دوران بھی وہ پیغام جڑا وہ ماڑے ذہن چ رہا کہ ساڑے کول ہمیشہ دولت نہیں ہونی, ہمیشہ وقت بھی نہیں ہونا, پر کئی واری کول ایک لفظ ضرور ہونا جڑا کسے نے دلے کی سکون دے سکنا. تے بہوں ڈونگی تے بہوں بڑی گل کیتی مدثر جٹ اوراں جی, کیا بات ہے. تے ہوں ایک سوال یہ ہے نا کہ اج نے معاشرے میں احساس کیوں ضروری ہے, مطلب یہ بھی ایک بڑی غور کرنے والی گل ہے. تکو اج نی زندگی جڑی ہے نا بڑی تیز ہے, ہر بندہ کام وچ مصروف ہے, نوکری کاروبار کار بچے ذمہ داریاں بجلی گیس ٹیلی فون نے بل یو کے جتھے کونسل ٹیکس موبائل تے پیغامات نہیں میسجاں نہیں برمار ہونی بندے کول, پر کئی واری دل نہیں گل سننے والا نال کوئی نہیں ہونا. اساں پوری دنیا نال رابطے چونے ہاں پر کرنے اندر بیٹھے بندے نال گل کرنا مناسب نہ سمجھنے, وہ گلوبل ولیج تے بنی گیا لیکن اس گلوبل ولیج امریکہ بیٹھے بندے نال ہیلو اے بندہ کرنا ہونا چٹ چیٹ, ہاں جی سناؤ جی سو ٹھیک ہو جی والو جی امریکہ نے کہلا تے اتھے نہ کہہ موسم آ, لیکن نالے والے کمرے چ اپنا جڑا بھن بھرا کوئی لما پیا وا اس نے کوئی صحت خراب ہے اس نے دلانا حال اس نے دلانا موسم اساں پوچھنا مناسب کئی دفعہ نہ سمجھنے. تو اتنے ایک اور سوال یہ پیدا ہونا کہ کیا جڑی ٹیکنالوجی ہے وہ آج کل نے اس دور اس ویسے تو ان کے فاصلے اس کٹائی چھوڑے جی کہ تصا میلوں دور بھی ہوئے ہو تو تصا نیڑے ہونے ہو, لیکن ایک لحاظ نال فاصلے شاید ودائی بھی چھوڑے اس کہ اساں نال بیٹھے ہونے ہاں, لیکن کئی دفعہ یہ ہونا کہ ساڑے نال بیٹھے بندہ بہت دور ہوئی جانا ساڑے کولوں ساڑے اس موبائل نہیں وجہ تو اس ٹیکنالوجی نہیں وجہ تو, لیکن سارا الزام اس ٹیکنالوجی کی دینا یہ مناسب گل نہیں, یہ مناسب رویہ نہیں ماڑے خیال ہے. یہ اس طرح ہی ہے کہ ہر چیز نے دو طرح نے استعمال ہونے, ایک مثبت ہونا تو ایک جڑا وہ منفی ہونا, تساں اس کی کس طریقے نال استعمال کرنے ہو. تو جے تکو تساں اپنی ڈیوائس جڑی ہے اپنا موبائل جڑا اس کی صحیح طریقے نال استعمال کرو, ضرورت نال اس کی استعمال کرو جتنی تساں کی ضرورت ہے. ہر ٹائم اگر تساں ریلز تک سو تو پھر ظاہری گل ہے تساں واسطے مشکل ہوئی جیسی, کیونکہ یہ ساری کہانی ہونی ڈوپامین نہیں, ڈوپامین جڑا ہے وہ ایک ایسی کہنے کہ انسانی دماغ نے اندر ایک ایسا کرنٹ آ کے جڑا بندے کی جڑا نا کرے نہ کرے وہ ٹوری ترکھنا کے سنگیا آئے کری یا نال, تو بس ڈوپامین نہیں رہے اس ہی بندہ جڑا نا وہ لگا رہنا تو اپنے جڑے اس نے رشتے ہونے انہوں کو واسطے واسطے دور ہو جانا. بہرحال احساس اس چیز نہ ہے کہ ساڑے کی اس چیز نہ احساس ہوا ہے کہ اساں یہ غلطی کرنے پہ ہاں, کیونکہ جس لئے اساں کی اس چیز نہ احساس ہو سی کہ اساں غلطی کرنے پہ ہاں تو پھر اس تو بعد ہی اساں اس کی سدھارنے والے پاس اساں اپنی فیملی کی اپنے بچیاں کی اور اپنے جڑے قریبی رشتے ہوئے اساں انہاں کی ٹائم دے سکنے ہاں اپنے دوستوں کی ٹائم دے سکنے ہاں. تو کوشش اساں یہ کری ہے کہ جس ٹائم اساں محفل بیٹھے ہوئی ہے تو موبائل جڑا وہ ساری اپنی جیب ہوا ہے سائلنٹ اپر ہوا ہے تو بہت چنگی گل ہے, لیکن کئی دفعہ ہونا کوئی ضروری کال بھی آ جانی, ہر طرح نہیں محفل نے اپنے آداب ہونے اپنا طریقہ کار ہونا. بہرحال جی گل جس لئے احساس نہیں ہوا تو پھر انسانیت نہیں گل جڑی ہے وہ بھی لازمی ہونی, کیونکہ یہ بھی اس نا ایک نارم لازمی جز ہے. تو احساس نہیں اصل خوبصورتی جڑی ہے نا وہ ادو سامنے اس نہیں جدو اساں ایک ایسے بندے نال کوئی چنگا کام کرنے ہیں کہ جس نال ساڑا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہونا, جس نال ساڑا کوئی بظاہر رشتہ نہیں ہونا, کوئی دوستی نہیں ہونی, کوئی ایسا ساڑا مطلب اس تو بعد ساڑے کی کوئی ریٹرن نہیں اس پاس وسنا, لیکن اس نے باوجود بھی اساں اگر اچھا کام کرنے ہیں تو اس کی بھی احساس آ
اور اس نہ ایک بہت بڑا اجر ہے، کیونکہ کسی مجبور نے مدد کرنا، کسی کمزور نہ اس ویلے ہاتھ پھوڑنا جس ٹائم کوئی بندہ بھی اس نے نال نہ ہوا تو اس تو ودی تے اور کیڑی گل ہوئی سکنی۔ تو کئی دفعہ اصل دفتر ہی تکنے ہاں، اپنے معاملات ایسے سارے گزرنے ہونے، چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے ہونے کہ کوئی صفائی والا اگر کوئی بندہ وا اس نے محنت نہیں قدر کرنا، خالی اس کی دو لفظ بولی چھوڑنے کہ یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب، تو بندہ خوش ہوئی جانا یار واقعی ماڑی، چلو ماڑی بھی موجودگی ہے، ماڑے کی موجودگی نہ

محبتوں سے گندھے اور یقین سے بندے رشتوں کے ساتھ ایک بار پھر سے, جی ہاں, دھن اور داستان کے ساتھ میں ہوں فاخرہ مرزا. آواز کے تمام ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہوئے آداب بجا لاتی ہوں, سلام پیش کرتی ہوں, اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ہوں گے, اور مجھے سننے کے لیے FM 97 کو ٹیون ان بھی کر چکے ہوں گے. اور زندگی جب بھی تیری بز میں لاتی ہے مجھے, زندگی جب بھی تیری بز میں لاتی ہے مجھے, یہ زمین چاند سے بہتر نظر آتی ہے مجھے. اس یقین کے ساتھ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں, تصور کی آنکھ سے میں دیکھ رہی ہوں, مجھے لگ رہا ہے, محسوس ہو رہا ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہیں, خیریت کے ساتھ ہیں. اور آج کا دن جب صبح ہماری آنکھ کھلی تو ہمیں ایسا لگا کہ کچھ پھیکا سا بیرنگ سا دن ہوگا, کیونکہ صبح کے ٹائم کچھ بارش تھی اور بادل تھے, ہوائیں تھیں. سو ایک بے یقینی کے ساتھ ہم نے اپنے دن کا آغاز کیا, لیکن دوپہر ایسا لگا کہ جیسے دوبارہ سے سمر سٹارٹ ہوگی, گرمیاں آ گئی ہیں. سورج نے ایک دم سے اپنی آنکھ کھولی اور سب کو حیران کر دیا, اور پھر اپنی گرمی کے پر پھیلائے, اور پھر کیا کہتے ہیں کہ نیا لباس پہن کر کائنات کو گرماہٹ دی اور کائنات کو منور کر دیا. سو یقیناً آج کے دن کا, آج کے موسم کا, اور آج کے لمحات کا آپ نے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے اور اس کے مزے بھی لوٹ رہے ہوں گے. زندگی کتنی خوبصورت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں, اور ایسی خوبصورت سی زندگی میں جب ایسا موسم ہمارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے تو پھر کیا ہی کہنے اس زندگی کے, اس دن کے, سورج کے اور رب کائنات کا شکر بجا لانے کے لیے. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے جب کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہو, سورج آسمان پر ہو اور ہمیں زندگی کی حرارت محسوس ہو رہی ہو. پھر انسان کیا کہتا ہے کہ تھم جا زندگی, تھم جا.

0: और जी पंजाबी सोल, क्या कहते हैं कि हार्ट टचिंग सोल, एक खूबसूरत सा पंजाबी सूफी कलाम जिसे आपने सुना FM 97 से। इंसान को असल मोहब्बत किस चीज से होती है? अपने किरदार से, अपने आप से, अपने लिबास से, अपनी शक्ल सूरत से, अपने किरदार से, अपनी अच्छी आदत से। या अपनी जात के अंदर छुपी हुई उस्ताद से, सिर्फ जिसको सिर्फ वो खुद ही जानता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी जात के अंदर भी कोई साथ होती है, हमारी जात के अंदर भी कोई जात होती है जो तन्हाई में भी तन्हा हमें होने नहीं देती और हमें हर पल बावर कराती है कि कोई है जो हमारे अंदर बोलता है। अपने मेहमान को शामिल करेंगे प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर जान के मान पाऊं तो एक भाई अपनी प्यारी बहन के प्रोग्राम में आने की इजाजत चाहता है।
0: जी जी बिल्कुल, जान के मान भी पाएं और इजाजत भी है आपको, खुश आमदीद कहती हूँ। जी कैसे मिल सकता?
1: शुक्रिया, और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरियत से हैं और बड़ा अच्छा लगा आपकी आवाज आने सुन के।
0: शुक्रिया,
1: यकीनन सब खैरियत होगी आपकी तरफ से भी इंशाल्लाह।
0: जी जी सब खैरियत है, मौसम अच्छा है, दिन अच्छा मिला आज। जी
1: हाँ जी, तो मौसम के जिक्र से याद आया कि आजकल फ्लू का बड़ा चर्चा है।
0: जी जी,
1: तो ये सबसे दरख्वास्त है कि अपना ध्यान रखें, ये ना समझे कि हम ठीक है, हमें कुछ नहीं होगा। ये वायरस चलता है ना जब, तो बस अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी हिस्सा मान में रखें। तो कभी कभी ना घर में सारे फर्द बारी बारी अपना ना हिस्सा लेते हैं, तो इसकी एहतियाती तदाबीर करें। वो जो देसी कावे होते हैं ना हमारे,
0: जी जी,
1: वो मुझसे बेहतर आप तरकीब बता देंगी। तो जो दफ्तरों में काम करते हैं जाबू भी हैं, वो छोटी सी फ्लास्क लेके उस पे कावा घर से बना के ले जाएं, तो घूम घूम करके पीते रहें, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपनी सम्मान में रखें।
0: जी मैंने, जी मुझे भी पता चला था कि कुछ वायरस जो हैं वो फ्लू की सूरत में हैं, कुछ वॉमिटिंग और डायरिया वगैरह, तो उसकी वजह से अचानक ही जैसे फील होता है कि आप अपने वो खो चुके हैं और गिर गए हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं।
1: बिल्कुल, वो ना ये शुरू ही गले से होता है।
0: जी जी,
1: गला खराब, आहिस्ता आहिस्ता ये शुरू होता है, तो इसकी रोकथाम ना की जाए तो ये बढ़ता जाता है, दो तीन हफ्ते लग जाते हैं।
0: जी जी जी जी,
1: तो बस जरा ध्यान रखें। माशाल्लाह हमेशा की तरह से आपने रौनक लगाई हुई है, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गीत हमें सुना रही हैं। तो जी माशाल्लाह हमेशा की तरह आप क्या कहते हैं, हार्ट चीट पे जमी बैठी हैं।
0: जी शुक्रिया।
1: तो हार्ट चीट का जिक्र हो तो जो बाकी सारी मेरी जो बहने हैं,
0: जी जी,
1: कहीं मैं ये तो नहीं कहूंगा गुम हो गई हैं, थोड़ा स्लो हो गई हैं, तो जल्दी से मेंशन करूंगा।
0: जी
1: कुछ कॉलर भी हैं उनमें, कुछ प्रेजेंटर थी, कुछ प्रेजेंटर थी और हैं।
0: जी जी।
1: तो एक मिसेज खान आया करती थी, अजहर खान साहब की मिसेज, तो अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हें अपने हिस्से मान में रखे, कोई उनकी हैर बनी है कहाँ है वो, तो उनको सलाम अर्ज करता हूँ। आप ही परवीन मिर्जा को सलाम अर्ज करता हूँ। और सिस्टर बुखारी प्रोग्राम पेश किया करती थी, बड़ा रंगा रंग और रौनक लगाया करती थी, तो उनको भी सलाम। और हमारी एक बहन निकट जवेद आया करती
0: थी,
1: पश्तो प्रोग्राम दिलाती थी।
0: जी उनसे काफी दफा मुलाकात हुई और उन्हें हमने कहा कि आप न्यूज बहुत अच्छी पढ़ा करती थी।
1: जी, तो उनसे दरख्वास्त है कि अगर टाइम मिले तो तशरीफ लाएं और हमारे रेडियो पे रौनक लगाएं।
0: जी जी जरूर।
1: जी, और जी सफदर इंसारी भाई भी, वो भी मसरूफ हो गए।
0: हाँ हाँ।
1: तो मेरी बड़ी लाडली बहन सादिया सेठी साहिबा,
0: नाम उठ
1: करता हूँ, मीरा करियर से होंगी, कभी अपनी आवाज सुनाए, तो आपके मेके की तरफ से सिस्टर जेबी आया करती।
0: जी और जी। तो ये जो दूसरे वाले रिश्ते थे, ये ससुराली थे?
1: हाँ वो अच्छा ससुराली और ना मेके वाले मिक्स है मेरे पास।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो जेबी तारे हैं, मुसर्रत तारक हैं, वो
0: हजरत
1: अली حلیمہ میری بہن دونوں طرف سے آیا کرتی تھی.
0: جی جی
1: بہن اذرا تنویر صاحبہ.
0: ہاں جی جی وہ ضرور تشریف لائیں گی. جی جی
1: وہ آپ کے سسال میں دوبارہ حاضر ہوتی ہیں. شائستہ قریشی صاحبہ گول گپے لے کے آئے.
0: جی جی وہ میکے کی سائڈ تھی.
1: تو ان کے میاں ارشد قریشی صاحب کو سلامت کرتا ہوں.
0: جی وعلیکم السلام.
1: ان کو میں نے بیڈمنٹن کی دعوت دی تھی, امید ہے کبھی ان کے پاس ٹائم ہوا تو.
0: جی جی جو آپ کا بیڈمنٹن کا تھا اسے ایک بار پھر سے ذرا بتا دیں, کیونکہ کچھ لوگ.
1: بیڈمنٹن ہم کھیلے ہیں ہروے ہیڈن میں ایوری ٹیوزڈے اور وینسڈے. تو ٹیوزڈے کو نا میں نے جونیئر کلب شروع کی ہے اور میں ایک قسم کی نا کوچنگ کرتا ہوں. میں اس قابل تو نہیں لیکن جو مجھ سے کم سلو کھیلتے ہیں نا ان کو تھوڑا ٹائم دیتا ہوں اور نا ٹیکنیک سکھلاتا ہوں تو وہ انجوائے کرتے ہیں. اصل میں یہ بہانہ ہوتا ہے وہ کیا کہتے ہیں
0: ملاقات کا,
1: پلٹ کے جپڑنا جپڑ کے پلٹنا
0: لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. جی جی
1: تو یہ یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نا جپٹا جپٹی نا یہ کرنی چاہیے.
0: ہاں جی جی
1: جپٹا جپٹی نیگیٹو انداز میں نہیں, مطلب یہ ہے کہ ایکسرسائز اور اپنی باڈی کو تھوڑا موو کرتے رہیں.
0: جی جی بالکل یہ بہت ضروری ہے, امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو اس وقت ایٹموسفیئر بنا ہوا ہے ہمارے اراؤنڈ اس میں لوگوں نے زیادہ فون کے پیچھے لوگ زیادہ لگ گئے ہیں, فون میں زیادہ اپنا وقت گزارتے ہیں تو
1: دنیاوی چکروں میں ہم نا بالکل اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ اپنا
0: دھیان ہی نہیں رہتا. جی
1: ایک گھنٹہ ڈیڑھ ایک قسم کا ریلیکس ہو جاتا اور باڈی کو بھی موومنٹ کرنے کا موقع ملتا. اور
0: جی جی
1: ساتھ ہی سوئمنگ بھی اویلیبل ہے ہر وے ہزن پہ.
0: اچھا اچھا
1: تو سارے تشریف لائیں جو شوق.
0: تو یہ سب مردوں کے لیے, خواتین کے لیے نہیں کچھ ایسا؟
1: بالکل خواتین کے لیے بھی وہ گروپ ہوتے ہیں, کچھ تو مکس ہوتے ہیں. اور باقی ان کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ دیکھ سکتی ہیں, تو ناٹنگم کلک ان کی ویب سائٹ ہے.
0: اچھا اچھا
1: اور بھی بے شمار وہ ناٹنگم جو لئے سینٹر ہے نا وہاں سے ساری انفارمیشن مل جائے گی.
0: اچھا ٹھیک ہے,
1: تو سب سے درخواست ہے کہ ضرور کوشش کریں اور اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں.
0: ایکٹیو رکھیں جی جی بالکل.
1: واپس آتے ہیں آپ کے سسرال میں, نادیہ خان سسٹر
0: جی جی
1: اور فرزانہ خان.
0: جی
1: ماشاء اللہ بڑے پیارے, بڑی پیاری یادیں اور اچھے پروگرام وہ پیش کیا کرتی تھی.
0: جی جی
1: ان کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. امید ہے کبھی وہ اپنی آواز سنائیں گی. تو آپ کی اجازت سے نا میں ہر کال میں نا ایک ٹپ لے کے آیا کروں گا, کیونکہ الحمد للہ میرا انجینئرنگ سے تعلق ہے, الیکٹرانکس الیکٹریکل مکینکل.
0: جی جی
1: تو اس کے ساتھ پھر میں نے اضافہ کیا ویلڈنگ فیبریکیشن. تو پہلے تو میں دعوت دوں گا کسی بچے کو یا بھائی کو کوئی انفارمیشن چاہیے یا کوئی ٹریننگ کرنی ہو, شوق ہو پریکٹس کرنے کی, خاص کر الیکٹرانکس کی, الیکٹریکل کی, پھر ویلڈنگ فیبریکیشن کی. تو الحمد للہ میرے ورک شاپ میں ساری سہولتیں موجود ہیں. تو کوئی بندہ شوق رکھے نا کہ میں نے ویلڈنگ ٹپس سیکھنی ہے, الحمد للہ میں کوالیفائڈ ہوں تو میں نا وہ سکھا بھی سکتا ہوں فری آف چارج.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے
1: جی. اور آج کی میں ٹپ لے کے آیا ہوں
0: جی
1: کہ ہمارے نا گھروں میں ہر جو الیکٹریکل اپلائنس نا اس میں ایک فیوز ہوتا ہے, اس میں ریٹنگ ہوتی ہے, وہ 3 امپیئر, 4, 5 امپیئر, پھر وہ 10 امپیئر, 13 امپیئر ہوتا ہے. زیادہ تر یہ چھوٹے فیوز ہوتے ہیں.
0: جی جی
1: تو جب فیوز اڑ جائے نا تو پتا نہیں چلتا کہ اس کو ٹیسٹ کیسے کریں. اس کے لیے کنٹینیوٹی ٹیسٹر ہوتا ہے یا وہ میٹر ہوتا ہے, وہ لیتے ہیں. لیکن ایک میں نے سرچ کر کے ایک نا کیا کہتے ہیں دیسی ٹوٹکا میں نے ڈھونڈا.
0: اچھا کاوا, اس کو کاوا تو نہیں پلانا پڑتا؟
1: ہاں جی پھر بولے.
0: میں نے کہا اس کو کاوا تو نہیں پلانا پڑتا؟
1: کاوا آپ نے ذکر کیا تو میرے سامنے کاوے کا کپ پڑا ہوا ہے.
0: جی
1: تو کال کرنے سے پہلے نا اپنی دلیری کے لیے میں نے کاوا پی لیا.
0: اچھا چلیں ٹھیک ہے,
1: اتنی دلیری اور سٹیمنے سے میں لگا ہوا ہوں. اچھا کوئی بھی فیوز ٹیسٹ کرنا ہو نا
0: جی جی
1: تو اپنا کوئی بھی موبائل ٹچ اسکرین والا موبائل کھولے, اس کو نا ڈائلنگ پیڈ پہ چلے جائیں جہاں ہم نمبر ڈائل کرتے ہیں. کوئی بھی کسی بھی قسم کا دنیا کا فیوز ہونا, اس کے دو کنارے ہوتے ہیں اور میٹل لگی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی, تو ایک طرف کا کنارا اپنی چٹکی میں پکڑیں دونوں انگلیوں میں, اور دوسرا جو میٹل کا کنارا ہے نا وہ نمبر پیڈ ڈائلنگ پیڈ کے اوپر لگائیں.
0: جی
1: اگر تو وہ فیوز نمبر ڈائل کرے نا, مثلا فار ایگزامپل نمبر 1 کو ٹچ کرے تو نمبر 1 ڈائل ہو جائے اور بیپ کی آواز بھی آئے, پھر دوسرا نمبر ٹچ کرے وہ بھی چلے, اس کا مطلب ہے آپ نے جو فیوز پکڑا ہوا ہے وہ بالکل صحیح حالت میں ہے. اگر تو وہ یہ نمبر ڈائل نہ کرے آپ ٹچ کرتے رہے بالکل اسکرین صاف رہے اور سائلنٹ رہے, کوئی بیپ بھی نہ آوے اور نمبر ڈائل بھی نہ ہو, اس کا مطلب ہے وہ فیوز جلا ہوا ہے 100%.
0: اچھا اچھا ٹھیک ہے,
1: تو یہ ساری آج کی ٹپ ہے, تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی نہ میں نئے ایسی نہ ٹپس لے کے آتا رہوں گا جو میرے سننے والوں کے نا کام آئیں گی.
0: جی جی,
1: تو یہ گاڑی کا فیوز ہو, گھر میں اپلائنس کا کوئی بھی فیوز ہو, ہر قسم کے فیوز ایسے چیک کیے جا سکتے ہیں. تو میں دہرا دوں کہ ایک طرف کا کنارا میٹل والا اپنی انگلی میں پکڑے ایک چٹکی میں, اور دوسرا اس نمبر کے اوپر ٹچ کریں, بے شک جاگنا آپ بھی ٹرائی کر لیجیے گا.
0: ٹھیک ہے,
1: تو اگر چاہیے تو میں نا وہ ڈھیر سارے فیوز میں ڈراپ کر دوں گا, کوئی آپ سارے اسے کھیلیں اور پتہ دیکھیں کہ کیسے
0: صحیح اچھے سے لرن کر لیں. جی
1: ہاں جی
0: ٹھیک ہے.
1: تو اسی طرح کوئی میرے نا دوست احباب جو سولر پینل سے کھیلنا چاہتے ہیں, یہ جاننا چاہتے ہیں کیسے کام کرتا ہے, وہ بھی الحمد للہ میرے نا ادھر یونٹ میں ساری سہولت ہے, تو میں سب کو نا وہ انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں. کسی کو کوشچن آنسر کوئی ضرورت ہوئے, کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو,
0: جی جی,
1: تو جتنے جگہ میں ہوں وہ میں نا حاضر ہوں.
0: ضرور, بہت اچھی بات ہے جی یہ کہ کوئی آپ اپنی چیز جو ہے کسی دوسرے کو سکھاتے ہیں. جی جی, یہ تو
1: مین چیز ہے. کچھ لوگوں کو ویلڈنگ کا شوق ہوتا ہے,
0: جی جی,
1: لیکن وہ رول ریگولیشن ادھر ہیں, پھر نا اس میں کرنٹ اور سپیڈ اور اینگل بڑے بڑا کچھ ہوتا ہے.
0: جی جی, بڑی
1: کوئی بھی شوق رکھنے والا میرے پاس تشریف لائیں فری آف چارج, تو میرا نمبر تو انہیں مل جائے گا, میرا ویب پیج بھی ہے اور گوگل پہ بھی ہے جان فیبریکیشن, اور جس کو نمبر چاہیے وہ آپ سے بھی لے سکتی ہیں.
0: جی جی ضرور,
1: تو مجھے ٹیکسٹ کریں یا فون کریں یا تشریف لائیں میری ورک شاپ پہ, تو میں ان کی نا پوری ہیلپ کروں گا.
0: جی جی بالکل, اور بتاتی چلوں کہ ان کی ورک شاپ کے اوپر اگر آپ کو گیٹس لگوانے ہوں, گرلز لگوانی ہوں اس کی لوہے کی, تو وہ ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت, اور ناٹنگم کے اندر ایک بہت بڑی ورک شاپ ہے جو کہ یہ بہت سارے گھروں میں جو انہوں نے لگائے گیٹس اور جو گرلز تھی بہت خوبصورتی کے ساتھ.
1: الحمد للہ آج کل یہ میری مین جاب ہے, گیٹس ریلنگ اور آٹومیٹک گیٹ, پھر ویڈیو انٹرکام, پھر اس میں گیجٹ ہوتے ہیں کہ آپ نے فون کی ڈیوائس سے گیٹ کو کھولنا بند کرنا, وہ سارے اویلیبل ہیں.
0: جی جی,
1: کسی نے دیکھنا ہو تو وہ جو بڑی مسجد نا ہماری فائیو وے سینٹر, وہاں میں نے گیٹ لگائے ہوئے ہیں اور آٹومیٹک بھی ہیں, مینول بھی ہیں. پھر جامع فاطمہ میں بھی میرا گیٹ لگا ہوا ہے اور وہاں میرا بورڈ بھی لگا ہوا ہے. اسی طرح وہ ہماری جو آپ کے میکے میں جو ریڈیو ہے نا,
0: جی بہت شکریہ مرزا بھائی, اتنی انفارمیشن دی, اور کسی کو زیادہ اور انفارمیشن چاہیے تو ضرور ان کی ویب سائٹ پہ جائیں. جان
1: جی ضرور, بہت شکریہ. جان فیبریکیشن, JAAN جان,
0: جان
1: فیبریکیشن.
0: جی جی بالکل, جی جی, اور ہر ہفتے تشریف لاتے رہیں گے. آج کیا سنیں گے آپ بتائیں, آپ کیا سننا چاہتے ہیں
1: جی؟ آپ اپنی مرضی والا کوئی بھی گانا میری طرف سے سارے سننے والوں کی نظر کریں.
0: جی آپ کو پرانے گیت پسند ہیں یا نئے والے؟
1: ہاں جی
0: پرانے یا نئے والے.
1: جی بالکل پرانے والے.
0: چلے ٹھیک ہے
1: جی,
0: سنواتی ہوں.
1: بہت شکریہ, برداشت کرتی ہیں, انشاءاللہ کوشش کروں گا جب بھی آؤں نا کوئی نئی میں ٹپ لے کے آؤں.
0: جی جی ہاں بالکل, ایسے ہی ہونا چاہیے, اور میکے والوں کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے. نہیں آپ سسرالی,
1: تو
0: میکے والوں کو برداشت نہیں کرنا پڑتا, ان کو تو وہ
1: ان کو تو سارا آنکھوں پہ,
0: سارا آنکھوں
1: سسرال کو برداشت کرنا پڑتا.
0: جی جی سسرال کو
1: دعا ہے میری بہنوں بیٹیوں کو دونوں طرف سے خوشیاں
0: ملے,
1: اور آپ کو میکے اور سسرال کی طرف سے دعائیں, اور آپ پروگرام جاری رکھیں. ماشاء اللہ بڑا پیارا, بڑے پیارے انداز میں ہمیشہ کی طرح آپ پروگرام پیش کرتی ہیں.
0: بہت شکریہ, بہت شکریہ.
1: اللہ حافظ.
0: اللہ حافظ. یہ آپ سب کی محبتیں ہیں, اور آپ سب کی محبتیں نہ ہوتی تو آج میں کہاں اس ہاٹ سیٹ پر بیٹھی ہوتی. میں اکیلی ہی چلی تھی جانب منزل, اور لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یقین کیجئے کہ آپ سب کی محبتیں تھی, آپ سب کا جب بھی کہیں پر ملنا اور یہ کہنا کہ ہم آپ کے پروگرامز کو سنتے ہیں انتظار ہوتا ہے, اور بس ہم نے اس انتظار کو طویل نہیں ہونے دیا. ہم نے کہا کہ جب تک جان ہے, جب تک جہاں ہے, اور جب تک یہ اسٹیشن ہے, تب تک اپنی وفا, اپنی وفاداری کو نبھائیں گے, اور آواز کے تمام ساتھیوں کو اپنے ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے. حالانکہ زمانہ بدلا, لوگ بدلے, لوگوں کے رویے بدلے, لوگوں کی عادات بدلی, لوگوں نے زیادہ رشتہ اپنا موبائل فون کے ساتھ جوڑ لیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آج بھی لوگوں کے ہجوم میں رہنا پسند ہے, گھر آئے مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ کرنا, چائے پینا. اچانک سے کوئی گھنٹی بجا دے تو دروازہ کھولنے پر ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ نے آنے سے پہلے بتایا کیوں نہیں, بلکہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ کسی کے دل میں ہم رہتے تھے تو وہ ہمارے دروازے پہ آئے اور بیل بجائے. سو ہم پرانی روایات کو ساتھ لے کر چلنے والے لوگ, اور کیا کہتے ہیں کہ ہمارے ہی دم سے شاید یہ کائنات آج بھی روشن ہے, زندگی اسی طرح سے خوبصورت بنتی ہے. اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنے وہی روایتی انداز اور اپنا اصل سے رشتہ جوڑے رکھیں گے تو یقیناً ہم سب پرسکون رہیں گے. یہ پیارا سا گیت مرزا بھائی کی جانب سے تمام سننے والوں کے لیے جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں.

ایک بہت پیاری سی نظم جو کہ میں اکثر اپنے پروگرام میں شامل کرتی ہوں اور آج پھر شامل کر رہی ہوں کہ کسی بشر میں ہزار حامیاں جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا، اگر منادی کو لوگ آئیں تمہاری ہستی کے گیت گائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائی کو بیان کرو تو چپ ہی رہنا، کیونکہ جواز یہ ہے دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لرزشوں کو، حرام نعتوں کی قربتوں کو، ہماری ساری حباستوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، ہماری ساری حباستوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے، مگر وہ چپ ہے۔ اگر وہ چپ ہے تو میری مانو، وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا۔ اور یہ نظم مجھے اتنی اچھی لگتی ہے ہمیشہ کہ میں اسے ہمیشہ اپنے پروگرام میں شامل کرتی ہوں۔ کیونکہ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے کمپرومائز، جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی مل نہیں سکتی، چاہے ہم روئیں چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں۔ وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں۔ کہتے نا کہ ایک در بند ہو تو بہت سارے دوسرے در کھل جاتے ہیں۔ اگر رب کائنات کوئی چیز ہمیں نہیں دے رہا تو اس میں ہمارے لیے بہتری ہے، فائدے ہیں، اس کی نسبت شاید ہمیں اس سے زیادہ بہتر اور اچھی چیز جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ اپنے تمام سننے والوں کو جو کہ اس وقت سن رہے مجھے، سب کو شامل کرتی ہوں پروگرام میں، خوش آمدید کہتی ہوں۔ اور ڈاکٹر پریت چودھری، آپ کا میسج بھی ملا، بہت شکریہ، آپ بھی شامل ہوتے ہیں پروگرام میں اور اپنی مصروفیت کے بعد بھی ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں۔ یقیناً جو بھی لوگ ٹیکسٹ میسج کرنا چاہیں گے وہ اسی نمبر پر کر سکتے ہیں، 0115-7100971، اور اسی پر آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر سننا چاہیں گے تو www.radiofasa.org.uk

آج ہی کیا خوبصورت دور تھا خطوں کا، جب لوگ خط لکھتے تھے، ڈاکیا گھنٹی بجاتا ہوا آتا تھا خاکی وردی پہنے ہوئے سائیکل پر، اور ڈاکیے کی دوستی پورے محلے سے ہوا کرتی تھی۔ کوئی سیکٹر ہو، محلہ ہو، گاؤں ہو، ڈاکیا سب کا دوست ہوتا تھا، اور سب کے راز ڈاکیے کے پاس ہی ہوتے تھے۔ کس کا خط چھپا کے دینا ہے، کس کا خط سامنے دینا ہے، اور کس کو خط دیتے ہوئے پیسے لینے ہیں۔ سامن، ہم اس خوبصورت دور کے لوگ ہیں جو کہ خطوں کا دور ہوا کرتا تھا، عید کارڈز کا دور، شادی بیاہ میں بھی کارڈز بھیجے جاتے تھے۔ تحریر لکھنے کا دور تھا، کہتے ہیں نا کہ تحریر میں سمٹتے کہاں ہیں دلوں کے درد، تحریر میں سمٹتے کہاں ہیں دلوں کے درد، بہلا رہی ہوں خود کو میں ان کاغذوں کے ساتھ۔

اور جی پروگرام کا رخ موڑتے ہوئے آپ کو لے کے چلتے ہیں مسرت نذیر کی جانب, اور شکریہ ان تمام لوگوں کا جو کہ اس وقت مجھے سن رہے ہیں ریڈیو فضا 97.1 FM سے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ناٹنگم کے بہت سارے علاقوں میں بہت زیادہ روڈ ورکس ہو رہے ہیں, اسپیشلی ویسٹرن بولیوارڈ پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور ان دنوں میں وہاں پر روڈ ورکس کی وجہ سے ٹریفک جیم ہے. سو جب بھی گھروں سے نکلیں ذرا پہلے نکلیں, جلدی نکلیں, احتیاط سے نکلیں, کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی کسی اپائنٹمنٹ پر بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے اپنے آفس میں یا کسی سے ملاقات کرنے کو نکلے ہوں تو وہاں دیر سے پہنچنے پر آپ کی اپائنٹمنٹ مس ہو سکتی ہے, بچے اسکول لیٹ ہو سکتے ہیں, آپ اپنے کام پر لیٹ ہو سکتے ہیں, اور کسی کی چائے ٹھنڈی ہو سکتی ہے.

0: اور یہ پھر ساڈا چڑیاں دا چمبا ہے. گانے والی مسرت نذیر کی آواز نے شادی بیاہ کے دنوں میں بہت سے لوگوں کو رلایا.
1: اور دلہن کی بہنیں دولہا کی جوتی چھپاتی ہیں اور اس وقت تک واپس نہیں دیتی جب تک کہ دولہا پیسے نہ دے. آج لڑکی ماں باپ کے لیے غیر ہوئی. آج اسے اپنے گھر کی دہلیز پھلانگ کر ایک نئے گھر میں جانا ہے. بچھڑنے کا غم ہوتا ہے, آنے والے دنوں کی آس ہوتی ہے. قرآن پاک کی چھاؤں میں ایک نئے ہم سفر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دامن میں دعاؤں کے پھول ڈال کر اسے رخصت کر دیا جاتا ہے. ڈولی اٹھتی ہے, سہیلیاں رو رو کر گیت گاتی ہیں.
0: اور جی, یہ پیارے سے گیتوں کی البم مسرت نذیر جب کینیڈا سے واپس آئے تو انہوں نے پاکستان کو اور پاکستان کی عوام کو یہ البم گفٹ کی. سالوں کے بعد مسرت نذیر جب پاکستان میں آئی تو ان کی زندگی کے اس نئے مرحلے میں بھی ان کی شائستگی اور وقار ویسے ہی دیکھنے کو ملا جیسے کہ ان کے عروج کے دنوں میں تھا. مسرت نذیر کا ایک گیت آج دھن اور داستان میں شامل رہے گا اور یقین آج کا یہ گیت آپ کو اچھا لگے گا. سمجھیے, وہ گیت ہے جو کہ اکثر لڑکیوں کو ان کے ماں باپ کو اداس کرتا ہے. کوئی کتنے بھی دعوے کر لے کہ وہ اداس نہیں ہوتا, لیکن اس گیت کو سن کر اداسی کہیں نہ کہیں سے آ کر لپٹ جاتی ہے.

اور کہتے ہیں کہ مسافر تو بچھڑتے ہیں، رفاقت کب بدلتی ہے؟ مسافر تو بچھڑتے ہیں، رفاقت کب بدلتی ہے؟ محبت زندہ رہتی ہے، محبت کب بدلتی ہے؟ تمہیں کو چاہتے ہیں ہم، تمہیں سے

اور جی سلیمان علوی کی آواز میں یہ پیاری سی غزل آپ نے سنی, اور دھن اور داستان کا وقت ختم ہونے کو ہے. ان تمام لسنرز کا, ان تمام دوستوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ ساتھ چلے,

امید کرنے تو سارے خیر و فید نال ہو، جتھے وی ہو خوش رہو، ہسنے رہو، وسنے رہو۔ ریڈیو فضا نے پلیٹ فارم تے تساں کی ویلکم کیتا جانا سا ہو رہا کہ ماڑی طرفوں بہت بہت پیار بھرا محبتانہ سلام سارے کی عرض ہے جی، جتھے جتھے تک ماڑے بھن بھرا سنی رہے تساں سارے کی، تساں نے اپنے شو کشمیر رنگے کشمیر وچ ویلکم کرنے ہیں۔ تو سنا اپنا دوست، اپنا پائی، اپنا ویر عمر اے پروگرام لے کے تسانی خدمت وچ حاضر ہے۔ لائک ایوری ٹیوزڈے، ایوری ٹیوزڈے ڈو ناٹ فورگیٹ، ٹائمنگ ساری تھوڑی جی چینج ہوئی ہے، نارملی 7 to 9 ہونا سی، ہوں اٹ ول بی فرام ٹوڈے اینڈ گوئنگ فارورڈ، آج تو بعد 6 to 8 ہوئے گا سی ساری ٹائمنگ۔ سو ڈو ناٹ فورگیٹ ٹو ٹیون ان ٹو یور ویری اون شو رنگے کشمیر ود عمر جنجوعہ۔

وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے. بالکل جی, وفاؤں کی ہم سے توقع نہیں ہے. تساں کہنے اس نے بارے وفا جڑی ہے یہ اتنی سوکھی نہیں ہے, اتنی سوکھی نہیں لبنی کوئی بھی چیز زندگی چ. اس نے واسطے بڑی محنت کرنی پڑنی ہے. ون اینڈ اونلی لیجنڈ نصر فتح علی خان, یہ ٹریک جڑا بہت لمبا ہے جی. یہ آبویسلی وی کانٹ پلے فل ٹریک بیکاز آئی تھنک دس ٹریک از اراؤنڈ اباؤٹ 16 ٹو 18 منٹس لانگ. ساڑھے ایک بھائی سن جی, انہوں نے ریکویسٹ کی تھی سی کہ تساں اپنے پروگرام نا جڑا نا پہلا ٹریک تساں یہ چلانا جی. بڑی مہربانی جی تساں دی, ماڑے جتنے سنگی یار دوست بیلی ماڑی گل سنی جی اس ویلے ماڑی آواز پہنچی رہی ہے ناٹی گام ایج ڈر بی لیسٹ ویئر ایور یو آر لسننگ ٹو می لائیو آن آور ویب سائٹ آور ریڈیو ایپ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم تے سنی رہی ہو, ڈیپ تے سنی رہی ہو, دنیا کے کسے کونے تے بھی ہو. تساں سارے کے ویلکم کرنے ہیں ٹاپک ٹوڈے وچ از کالڈ منی میٹرز.

0: میرے واسطے انسان جڑے انسان وہ زیادہ ویلیو رکھنے، پیسہ ہاتھ نہیں، محل ہے، یش نہیں جانی چیز ہے. ماڑی بہت پیاری بہت اچھی کزن ماڑی، اللہ انہوں کی زندگی دیا ہے، وہ آلویز اساں گلاں کرنے ہونے ہاں، اینڈ شی از ویری ویری پازیٹیو، اینڈ شی گیوز می الاٹ آف پازیٹیوٹی شی پٹس ان می. وہ کسی لے میں بندہ ہونا نا اپسیٹ ہونا ہے، بندہ جلد اپسیٹ ہوا ہے تو اس لیے بندہ اس کی یاد کرنا جہاں تھی گل سننے والا ہوا ہے، تو شی از آلویز ویری پازیٹیو، ویری شی ٹیکس لائف ویری سیریسلی، and she's always very positive in making decisions, فیصلے کرنے، گلاں باتاں، فیملی نے والے نال، باقی جتنی بھی زندگی نے مسئلے مسائل ہونا سارے جڑا نا انہوں نے بڑی پازیٹیو فیڈ بیک ہونی ہے. تو کشمیری ہو تو سانا کیا خیال ہے اس نے بارے کم جون می لائف. پروگرام پیش کیا جائی رہا رنگے کشمیر فرام ریڈیو فضا 97.1 FM اسٹوڈیو وچ. ساری کمرشل بریک نا ٹائم ہو گیا، اسٹے ود اس، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دا کمرشل بریک.
1: بچاؤں دے آسان طریقے لی لیٹس سیو واٹر کھوجو یا لیٹس سیو واٹر .com تے وزٹ کرو.
2: پلاننگ ٹو اپ گریڈ یور ہوم اور بزنس اسپیس؟ Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work, Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces. Building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations. That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant. I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 0115-671-3677 and they are in Pure Gym building. So, parking is available and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at...
7: You are listening 97.1 FM.

Welcome back after the commercial break. جی کمرشل بریک جڑی ہے بڑی ضروری ہونی ہے جی اسی obviously we got so many sponsors and so many businesses which they do the advertisement through the radio and we have to make sure we do the commercial breaks کمرشل بریک جس لئے چلی رہی سی اساں کی کال آئی ہے ساڑھے بہت ہی پیارے بہت ہی ساڑھے دل نے ٹوٹے انہوں نے آف ایئر کال آئی ہے تھینک یو سو مچ تسان اپنا قیمتی وقت جو وقت کھڑیا اینڈ یو رنگ می اینڈ دے آسک می فور اے ٹریک ٹو پلے بردر آئی ول پلے یور ٹریک اینڈ یہ میں ویسے بھی ٹریک کسی وجہ پلے کرنا سی سم بڈ از ریئلی امپورٹنٹ ٹو اس سم بڈ از ریئلی کلوز ٹو اوور ہارٹ انہوں سے گانا سا پلے کرنا سی آئی پرومس ٹو یس ٹڈے بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مائی بردر از آسک می ٹو ڈو اٹ وائی ناٹ اینی ٹائم It's my request to all and every one of you, all the businesses out there, jitne bhi take away le restaurant le ya tusan koi bhi kaam karne ho koi bhi tusan apna business hai do always do your advertisement through your local radio tusan apne radio station Radio Fazaar 97.1 FM / Dub Radio you should advertise your business through your local radio station. Obviously, we have a huge listenership. And bahut dur tak sadi tusani advertisement suni jasi sadi radio ne is platform to. Sada radio ne tusana radio hai. It's your radio station. And obviously, local businesses, they need to support all the radio channels. Tusane apne platform man. Aur tusan ki inna ni zurut hai aur inna ki tusani zurut hai. ویلکم ٹو مائی پروگرام رنگے کشمیر تساں سارے جتھے تک ماڑی آواز پہنچی رہی ہے جتھوں بھی میری لائف سنی رہی ہو تساں سارے کی ماڑی طرف ویلکم ہے جی موسٹ ویلکم جی آیا نو اور اگر تساں سارے گل کرنی ہے لائف ان دا اسٹوڈیو لائف آن دی اے یو کین کال می لائف دا نمبر از لوکل 0115710971 اینڈ آلسو یو کین واٹس میسج می ایف یو فور انسٹنٹ اف یو کین کال می لائف You can message me on the same number. کچھ ویلے ہی ہونا کہ گلا جانا گلا تھوڑا تھوڑا ابھی سی ویدر چینج ہو رہا ویدر نے نال نال بندے کی طبیعت بھی تھوڑی تھوڑی ہے نا وہ اپ اینڈ ڈاؤن لگی رہنی ہے بٹ وی میک شیور دیٹ کہ ایسا نہ گلا جڑا بالکل صاف رہا اور ریڈیو تے آواز جڑی ہے بالکل سارے تمام لسنرز کی لائیو اور کلیئر آواز اچھنی چاہیے آف ریسیو کپل آف میسیجز بالکل جی گل ہو رہی ہے منی میٹرز پیسہ ضروری ہے جی پیسہ کیوں ضروری ہے تسان اس نے حوالے کیا آخنا ہے جس یو کین سینڈ می میسج یو کین کال می لائیو ان دا اسٹوڈیو بردر جس کال می وائل دا کمرشل بریک واز پلے بردر Nowadays, world is all about money. This world is all about money nowadays and people value you with the money. وہ بندے کی نہیں تکنے وہ پیسے کی تکنے وہ پیسے کی ویلیو دینے وہ انسان کی ویلیو نہیں دینے And he goes, it really aches me and when I see myself and when I look around me and nowadays... And when I look back, I analyze things, looking back at our elders in their days, jile piche sade buzurg san, sade maa pyo, sade chache taaye. Sade buzurg san jile unna zindagi guzari. Obviously, nowadays going ahead with the times, modern day technology as AI, whatever you call it, has overtaken the world. And obviously, kuch cheezan the insaan ne andar khud honi chahiye. To me, I'm going to finish off what the brother said. He goes, looking back at our elders' life, us vele, he goes, they didn't have the money, but they had mannerism, they had morals, they had everything which was required, and they used to value the person more. Thank you.
they used to value the person more rather than the money, because money comes and goes, but the memories live forever. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਨਾ ਜਾਣਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਯਾਦਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋ ਸਨ। ਮਾੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਓਵੇਜ਼ ਟਰਾਏ, ਓਵੇਜ਼ ਡੂ ਯੂਰ ਬੈਸਟ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਅੱਛਾਈ ਕਰੋ, ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। Obviously, as an insan, gay galtiyan karne na. And thank you very much, brother. You messaged me and you gave me all this feedback. He goes, brother, nowadays people do not value you. People value money. People give money to the give value to the money, and people give value to the people who are well off. And for example, he gave me example. He goes, my dad came here in 1960s, and when he came, all his brothers and sisters, they were all in Pakistan, but my dad was the eldest, and he took care of each and every one of them, and he worked really, really hard. He worked day in, day out to make his family a success. But unfortunately, there were few people in the family. They appreciated his effort, and a couple of them, they never did. Because as they grew up, they became wealthy. And when they became wealthy and they came, I'm not going to say this word live on the radio. So basically, he's saying when they became wealthy, and they forgot the values, they forgot the morals, they forgot the ethics and everything. And he goes, my dad got really upset, and he one day sat down and he cried, and he goes, look, look what they're doing to me. And I think nowadays is the world, as the time is going fast, is the era of social media. You need to be very, very careful. And he said to me, brother, thank you so much for coming back, and please play me a track, Dil Diyan Gallan by Gibi Garhiwal, B Prak, and please dedicate this track to my wife.

میں اس نے نال نال ٹریک پلے کرسا اس تو پہلے میں تو سارے کو اجازت کینا جی بہت شکریہ بہت مہربانی تھینک یو سو مچ ایچ اینڈ ایوری ون آف یو ویئر ایور یو واز لسننگ ٹو می اور پلیز ڈو ناٹ فورگیٹ نیکسٹ ویک سکس او کلاک ٹل ایٹ او کلاک ایوری ٹیوزڈے آن یور اون ریڈیو اسٹیشن ریڈیو فضا اور اصل ٹائمنگ تھوڑی چینج کی ہے فرام سیون ٹو نائن سی پہلے ہوں چھ ٹو اٹھ ہوئی ہے سکس ٹل ایٹ سو ڈو ناٹ فورگیٹ سکس ٹل ایٹ از یور اون شو رنگے کشمیر وتھ یور اون ہوسٹ تو سا برا تو سا دوست تو سا کالیگ تو سا یار تو سا بیلی وٹ ایور یو کال می عمر جنجو تو سا خدمت جی پروگرام کنی کا حاضر ہو سی نیکسٹ ویک تک اپنا اپنے پیارے نا اپنے بھن برا نہ رشتے دار نہ بلادری نہ سارے سنگیاں دوستوں نہ بہت خیال رکھو اور ہسنے رہو تو وسنے رہو اور کوشش کرو اپنی زندگی بچ پازیٹیوٹی لاؤ اور کوشش کرنی چاہیے کہ تو سانی وجہ تو لوگ خوش ہون مایوس نہ ہون سو انٹل نیکسٹ ویک یو گیز ٹیک کیئر لک آفٹر یور سیلف لک آفٹر یور لوڈ ونز اینڈ ٹیک کیئر آف یور فیملی یور فرینڈ یور چلڈرن ایچ اینڈ ایوری ون آف یو مکی بندہ ان چیز کی اپنی دعاؤں یاد رکھے اگلے ہفتے تک ان شاء اللہ زندگی رہی دا نیکسٹ ٹیوزڈے سیم پلیٹفارم سیم ٹائم تک تو سانا ملاقات ہو سی ان شاء اللہ انٹل دین ماری طرف یو ٹیک کے اور اصا یہ ڈیڈیکیٹ کرنے آخری ٹریک ٹو آیت آیت چودھری اینڈ ہوپ یو انجوائے اٹ ٹیک کیئر اللہ حافظ کیپ لسننگ ٹو ریڈیو فضا 97.1 FM/ ٹیب ریڈیو